третя година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Луцьк 89,8.

0: FM Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: FM Галичина.
1: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці печать,

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
3: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
2: Разом творимо історію незалежної України.
3: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації – мережі «Лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Москву масово атакували дрони. На російську столицю нібито летіло понад 600 безпілотників від вечора і до ранку. Про таке заявив мер Москви Сергій Собянін. З його слів, 180 дронів нібито знищили Підмосков'я. У мережі публікують кадри пожежі. На місцях падіння уламків нібито працюють екстрені служби. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що дрон влучив у склади Wildberries у Підмосков'я. На місці виникла пожежа. У компанії також підтвердили пошкодження логістичного комплексу у Московській області. Невідомий об'єкт вибухнув у Молдові. Він увійшов у повітряний простір країни напередодні ввечері. Внаслідок вибуху загорілася рослинність. Пожежу вже загасили. Перед цим інцидентом у повітряних силах ЗСУ попередили, що російська бандероль з Одещини перетнула державний кордон у напрямку Молдови. Кишинів поки не підтвердив, що саме це за пристрій. Вибухотехніка мають дослідити уламки. Водночас у МЗС Молдови засудили порушення повітряного простору і вибух, що спричинив лісові пожежі. Це становить пряму загрозу безпеці громадян і є неприйнятним. Тим часом президентка Молдови Майя Санду заявила, що деякі дрони потрапляють у повітряний простір країни випадково, а інші – тому, що їх саме туди запустили. Грецький танкер із російською нафтою зазнав атаки у Чорному морі. Як пише видання Bloomberg, судно класу СОС «Макс Скірос» потрапило під удар після завантаження на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська. Хоча на цьому терміналі переважно завантажують казахстанську нафту, ця конкретна партія була російського походження. Це перший удар по судну, що заходить до терміналу після майже тритижневої перерви в таких атаках. В афінській компанії, яка керує танкером, заявили, що внаслідок подій ніхто не постраждав. Розливу нафти вдалося уникнути. У Генштабі ЗСУ зазначили, що немає даних для коментарів з цього питання.
5: Політика.
6: Президент змінив командувача сил логістики ЗСУ. Зеленський звільнив Володимира Карпенка із посади. На його місце призначив Юрія Погрібного. Про це стало відомо з указів на сайті Офісу президента. Донедавна Погрібний керував логістикою сухопутних військ ЗСУ. Це трапилося після того, як Зеленський провів нараду із військовими та міністром оборони. Які рішення ще вдалося ухвалити, слухаємо далі.
7: Погодив і першу частину кадрових призначень, які ми обговорювали з Михайлом Драпа. 5 рішень вже є, будуть ще. Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Була доповідь по результатах за першу половину серпня. Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені. І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання.
6: Зеленський додав, що наразі працюють і над пакетами санкцій.
7: Скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів. Ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в групу семи і точно не зацікавлені, що Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів.
6: Аня Трамп допомогла воз'єднати ще одну українську родину. Дитина була розлучена з сім'єю через російську війну проти України. Як повідомили в офісі першої леді Сполучених Штатів Америки, Меланія Трамп вже допомогла воз'єднати 34 дітей з їхніми родинами. Вона запевняє, що разом зі своїм представником продовжить ці зусилля.
5: Львівщина.
6: Напередодні ввечері у Пустомитах спалахнула пожежа в одному із готелів. На місці працювали вогнеборці. За даними ДСНС, обійшлося без постраждалих. У Львові завершили роботу виїзні СНАПи, які від перших днів після російської атаки працювали біля пошкоджених будинків на вулицях Патона та Воговського. За час роботи фахівці надали 1274 консультації і допомогли мешканцям оперативно оформити необхідні документи. Відтепер усі адміністративні послуги мешканці можуть отримати у звичних офісах СНАП Львова. Нагадаю, жителям квартири, яких постраждали від ракетного обстрілу, місто надає компенсацію за вибиті вікна та двері, залиття квартир під час гасіння пожеж, а також компенсацію за оренду тимчасового житла.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
9: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями грози, зокрема у Буковелі та Верховині максимум плюс 16, у Міжгір'ї плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
8: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Ще недавно вона бігала без упину, а тепер уже за півгодини тренування просить перепочити. Багато батьків думають, дитина просто лінується або втратила інтерес до спорту. Але якщо швидка втома з'явилася раптово і повторюється постійно, варто пошукати причину. Іноді справа справді у великому навантаженні або недостатньому відпочинку. Та буває, що організм сигналізує про нестачу заліза, знижений рівень гемоглобіну, наслідки нещодавної вірусної інфекції чи навіть порушення роботи серця. Варто звернути увагу, чи не з'являється задишка, запаморочення, блідість, прискорене серцебиття або небажання рухатися взагалі. Не менш важливе – харчування. Якщо дитина пропускає сніданок, харчується похапцем або отримує замало білка, організму просто може бракувати енергії для активностей. Іноді причина криється навіть у недостатній кількості води, особливо влітку. Не варто одразу скасовувати тренування, але й змушувати дитину працювати через силу теж не потрібно. Якщо зміни тривають кілька тижнів, краще звернутися до лікаря і переконатися, що зі здоров'ям усе гаразд. Адже спорт має зміцнювати організм, а не виснажувати його. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я усієї родини – від профілактики і діагностики до лікування дітей і дорослих.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Верховина. 106,7 FM.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
9: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Сузуки.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
16: Війна.
15: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 147 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 111 ворожих дронів. Зафіксовано влучання безпілотників на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Такими є дані від повітряних сил. Росіяни збудували поблизу своїх кордонів нові бази для запуску дронів по Україні. Про це напередодні повідомило видання The Telegraph. Та чи зможе країна-агресорка використати цю інфраструктуру для ударів по країнах НАТО? Про таке розповів військовий експерт Сергій Грабський.
17: Треба розуміти, що коли створюється така інфраструктура, вона не має якусь одну вузьконаправлену утилітарну задачу, наприклад, бити тільки по Україні. Ба більше, Путін в своїх промовах неодноголосно декларував свої наміри щодо відновлення Радянського Союзу в межах, які встановили найбільший час розквіту цього державоутворення. Не треба забувати, що західні кордони Радянського Союзу тих часів проходили центр Берліна. І саме тому ми маємо розуміти, що створення таких об'єктів об'єктивно може сприяти тому, що противник, Російська Федерація, може наносити відповідні удари по об'єктах на території країн НАТО, таких як Польща і Румунія. Адже якщо подивитися відстань, яку може вражати ця система, мається на увазі реактивні системи, то ви побачите, що практично повністю накриваються ті країни НАТО, які колись входили до об'єднання Варшавського договору. Тобто Російська Федерація створює загрозу, потенційну поки що загрозу для цих країн.
0: Кримінал.
15: відповідальність за систематичні порушення правил на дорозі планують посилити. Так президент відреагував на ДТП у Києві. Напередодні в столиці зіткнулися два автомобілі BMW. Одна з автівок вилетіла на територію літньої тераси закладу та перекинулася. Постраждав один з водіїв. За словами Зеленського, за кермом була людина, яка вже дуже давно мала би втратити право бути водієм. Зазначу, за даними джерел Української правди, серед учасників ДТП Кирило Островський, якого раніше засудили за смертельний наїзд на 10-річну дівчинку на пішохідному переході. За кермом іншого авто був співробітник УАФ Богдан Городнюк. Попередньо саме він, виїжджаючи з другорядної дороги, не виконав вимоги дорожніх знаків дати дорогу і рух праворуч, у результаті чого зіткнувся з іншим авто. Глава держави обговорив ситуацію з секретарем Ради національної безпеки та оборони Ігорем Климанком. Він очікує на пропозиції змін для посилення відповідальності.
14: Світ.
15: Сполучені Штати Америки очікують, що Хамас складе зброю впродовж 60-90 днів. Якщо цього не станеться, Вашингтон посилить військову підтримку Ізраїлю. Про це заявив спецпредставник США зяті Трампа Джаред Кушнер. Напередодні він мав зустрічі із прем'єром Ізраїлю та лідером Хамасу. Сторони намагаються відновити досягнення мирного плану щодо сектору Газа. За даними видання Bloomberg, Джаред Кушнер запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю, що Цахалу не доведеться виводити війська з Гази, доки Хамас не роззброїться. Ма водночас Хамас вимагає спочатку виведення військ Ізраїлю з Гази, перш ніж здати зброю.
14: Технології.
15: Сполучені Штати Америки уклали семирічний контракт на майже 23 мільярди доларів з компанією Raytheon для нарощування виробництва ракети «Томагавк». Як пише Reuters, контракт має дозволити компанії збільшити виробництво ракет до понад 1000 одиниць на рік. Наразі Raytheon виготовляє приблизно 60 таких ракет щороку.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
14: Погода.
15: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями грози, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилиці та Ісках. Сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
3: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
12: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: close to heaven. Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 5 днів.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
6: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
5: Разом творимо історію незалежної України.
6: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

залишки щастя, гарячих сердець, обітниць безмовних, пора холодна. Може, ще вдасться зігріти теплом нас без сорок.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює автоматична система поливу газонів? Щоб газон завжди був зеленим, використовують автоматичні системи поливу, які працюють без участі людини. У землі прокладають труби з водою і встановлюють спеціальні розпилювачі. Вони підключені до системи керування, яка вмикає полив у певний час. Коли система запускається, вода під тиском виходить через розпилювачі і рівномірно поливає траву. Після завершення поливу система автоматично вимикається. Цікавий факт: сучасні системи можуть враховувати погоду і не вмикатися, якщо нещодавно був дощ. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама.
4: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
5: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
4: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Європейський Союз готує найбільший від початку повномасштабної війни пакет санкцій проти Росії. До списків можуть додати понад 1600 фізичних осіб та компаній. Значна частина з них пов'язана із російським військово-промисловим комплексом. Пропозиції планують представити послам країн Європейського Союзу у вересні, а затвердити у жовтні. Чому Європейський Союз наважується на впровадження саме таких масштабних санкцій? Своїми думками поділився експерт міжнародник Дмитро Левось.
2: Насправді ми дійсно бачимо таку якісну зміну, бо це, по-перше, те, що пропонується наразі, йдеться про одночасне збільшення там практично на третину тих, на кого накладені там цих санкцій. Знову ж таки механізм, да, як це відбуватиметься, він має тепер подати по-іншому, хто рівні санкції на тих, хто допомагає. Думаю, що дається ознаки, по-перше, те, що ці санкції, які накладаються як компроміс між всіма країнами, дуже довго обговорюється, задля того, аби, дай Бог, когось, да, не образити, в першу чергу, економічним планом, вони не можуть бути дієвим механізмом. Це стає очевидним на тлі ударів балістичних по Україні.
1: Молдова має допомагати із транзитом українського зерна. Президентка Майя Санду заявила, якщо Україна не зможе продавати свою продукцію і не матиме грошей на самозахист, то у них будуть більші проблеми, ніж сьогодні. Нагадаю, 12 серпня молдовський уряд оголосив про досягнення угоди з українською владою про зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських товарів через їхню країну в період з 10 серпня по 31 грудня цього року. Китайський лідер Сі Цзіньпін наступного місяця вперше за 11 років відвідає Сполучені Штати Америки. У вересні він зустрінеться із президентом Дональдом Трампом у Білому домі. За даними видання «Політико», він проведе день переговорів із Трампом. Водночас Сі Цзіньпін не братиме участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Білий дім підтвердив зустріч 24 вересня, але не розкрив подробиць.
0: Львівщина.
1: У Львові на вулиці Вітовського замінять аварійну ділянку трамвайної колії. Роботи виконуватимуть сьогодні вночі, щоб не зупиняти рух трамваїв. Ремонтуватимуть ділянку навпроти парку культури у напрямку до центру. Вже завтра в день триватимуть роботи із замощення проїжджої частини. У зв'язку з цим можливі обмеження руху транспорту. Радіо ФМ Галичина знову встановлюватиме національний рекорд. Вже 23 серпня о 9 наша команда розпочне 35-годинний марафон про Україну, який триватиме до 20-ї наступного дня. Підготували для вас понад 200 тематичних рубрик про трансформацію українського війська від здобуття незалежності до сьогодення, історію кожного року незалежної України, досягнення технологій, спортивні перемоги, українські рекорди та музику незалежності. За фіксацію досягнення стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів.
0: Спорт.
1: Вже стали відомі лідери нового сезону УПЛ 2026-27 за результатами третього туру. Тож, хто очолив першість, більше про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями грози, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 16, у Міжір'ї очікують плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших.

0: Клініка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в «Укрзолота». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолота». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
10: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
11: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
12: Перший клас.
11: І ручку-стирачку.
12: Перший клас.
11: І книжечку для позакласного читання.
12: Перший клас.
11: Але я вже не ходжу в перший клас.
13: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
11: А розмальовку?
12: І розмальовку.
10: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
14: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
15: Suzuki.
16: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
17: Сьогодні у випуску розповім про те, як зараз виглядає турнірна таблиця УПЛ, чим вже закінчилася гра Марти Костюк проти сестри Вільямс, а також про успіх спортсменів із Львівщини на чемпіонаті Європи із Жиму Лежачем.
1: Про футбол.
17: Карпати та Шахтар – лідери нового сезону УПЛ. Вони стали першими клубами, що виграли усі три матчі зі старту чемпіонату. Натомість Полісся зазнало першої поразки від Зорі. Також досі не втрачало очки Динамо, яке обіграло Колос і досі зберігає один відкладений матч у запасі. Отож, наразі турнірна таблиця УПЛ виглядає ось так. На першому місці Карпати – 9 очок, на другому Шахтара – теж 9, на третьому Зоря – 6, на четвертому Динамо із 6 очками і на п'ятому Полісся – теж із 6 очками. Український футболіст Жерони Віктор Циганков заявив, що клуб заборонив йому спілкуватися із пресою. Про це він повідомив у своєму інстаграм. Нагадаю, Жерона минулого сезону вилетіла із Ла Ліги. Після цього Циганков захотів залишити клуб, але його контракт розрахований до наступного літа. У першому турі Сегунди проти Леганеса Циганков відмовився виходити на заміну. Після матчу, за даними іспанських медіа, у роздягальні сталася сутичка за участю футболіста та представника медичного штабу клубу.
1: Про теніс.
17: Українка Марта Костюк та американка Пейтон Стернс перемогли сестер Вільямс на старті парного турніру WTA 1000 у Цинциннаті. У вирішальному тайбрейку українсько-американський дует переміг із рахунком 10-8. У другому колі вони зустрінуться із Гу Ханьюй із Китаю та Крістіною Младенович із Франції. Литві в місті Друскінінкає відбувся чемпіонат Європи з жиму лежачи серед усіх вікових груп. Спортсмени зі Львівщини здобули 10 медалей, вони вибороли 5 золотих, 4 срібні та одну бронзову нагороду. Перше місце у своїх категоріях здобули Вероніка Міннів, Ірина Миколайчук, Павло Микичук та Вікторія Великопольська. Це були усі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
5: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
9: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
11: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна».
12: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 10 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Львівщина.
5: У Львові в квартирі вибухнула батарея для заряджання авто. Усі деталі в коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця ДСНС Львівщини Марта Андрійчук.
7: О 4:40 ранку рятувальники отримали повідомлення про задимлення у квартирі та вибух на вулиці Генерала Тернавського у Львові. Як з'ясувалося, у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку стався вибух батареї, призначеної для заряджання автомобіля. Подальшого горіння не було. Внаслідок події власник квартири отримав термічні опіки та був госпіталізований до лікарні. Також внаслідок вибуху пошкоджено два вікна у квартирі та одне вікно у під'їзді. На місці події працювали рятувальники, медики, поліцейські та працівники газової служби. Рятувальники нагадують, не залишайте зарядні пристрої та акумуляторні батареї без нагляду під час заряджання. Використовуйте лише справні та сертифіковані пристрої. У разі виникнення небезпечної ситуації негайно телефонуйте за номером 101.
4: Війна.
5: Росіяни завдали ракетного удару по печенігах на Харківщині. Попередньо загинули 10 людей, ще 8 людей постраждали. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазини, щонайменше 7 автівок. Такими останні дані від обласної військової адміністрації. У Кремля є плани на цей рік рекрутувати 409 тисяч осіб. Для цього Путін ухвалив закон про скорочення переліку злочинів, які забороняють укладати контракти на війну. Як повідомив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК «Україна», під обмеженням залишились зрадники, педофіли та політичні засуджені. Усі решта – вбивці, гвалтівники, члени злочинних угруповань, наркоторговці – можуть підписувати контракти із армією РФ. І на сьогодні цієї категорії вже 28 тисяч уклали. Війна Росії проти України переходить у нову фазу тотальної війни. Видання «Київ Індепендент» зазначає, що дедалі більше обмежень зникають. Йдеться про масштабне залучення державних ресурсів, великі втрати, мобілізацію, зростання оборонних бюджетів та системні далекобійні удари по економіці та інфраструктурі противника. Повномасштабна війна вже стала одним із найсмертоносніших конфліктів цього століття і одним із найтриваліших та найжорсткіших міждержавних протистоянь після 1945 року. Виконуючи обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга закликав Європейський Союз запровадити санкції проти Росатому. Він заявив, що Росія становить найбільшу загрозу для ядерної безпеки у Європі. Серед прикладів він назвав окупацію Запорізької атомної електростанції. Напередодні видання «Політико» повідомило, що отримало конфіденційні документи щодо будівництва Росатомом АЕС у Єгипті. У них написано про дефекти на кількох енергоблоках, порушення вимог ядерної безпеки, умисну недбалість та можливі ефективні роботи. За тією ж самою технологією російська корпорація будує станцію в Угорщині.
4: Суспільство.
5: Пасажиропотік на кордоні залишається високим. А от яка ситуація із незаконними способами перетнути кордон? Більше про це розповів речник наших прикордонників Андрій Демченко.
8: Щодо спроб незаконного перетину кордону, то тут, на щастя, активності щодо збільшення спроб незаконного перетину кордону за останній, вже, напевно, такий довгий період ми не фіксуємо, хоч і дійсно в літній період у попередні роки кількість таких спроб суттєво збільшилася. Зараз ці показники тримають і на рівні весняного періоду. Хоча, знову ж таки, ми затримуємо щоденно порушників, але їхня кількість, так як це було в 24-му або в 25-му роках, особливо при сприятливих погодних умовах, вона не збільшується, на щастя.
4: Львівщина.
5: На Львівщині мікроавтобус на смерть збив пішохода. ДТП сталося вночі поблизу села Струтин Золочівського району. За даними поліції, потерпілого госпіталізували, однак він помер у лікарні. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
4: Прикарпаття.
5: міський суд виніс вирок уродженцю Дрогобича, який за гроші підпалив у Франківську два автомобілі. Чоловік прикріплював до машин патріотичні наліпки, а підпали знімав на відео і надсилав своєму замовнику. Це сталося у липні та вересні минулого року. Загальні збитки становили майже 200 тисяч гривень. У суді чоловік визнав провину і розкаявся. Йому призначили 5 років позбавлення волі. І на завершення нагадаю вам, що цього тижня гостем проєкту «Лайв на FM Галичина» буде співак Брикулець. Акустичне виконання хітів від артиста у 12:15. Слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі FM Галичина Музика.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями грози, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 16, а у Міжгір'ї – плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама. ФМ Галичина 0800 336 946.
7: 23 серпня, у день Державного прапора України, радіостанція ФМ Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на ФМ Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на ФМ Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яку легко сплутати із саундтреком до старого шпигунського фільму, хоча насправді вона з'явилася у 2000-му. Це «Mad About You» бельгійського гурту «Hooverphonic». Композиція увійшла до третього студійного альбому гурту «The Magnificent Three». Її особливість – поєднання тріп-хопу, попу та масштабного оркестрового звучання. А за красивою мелодією ховається доволі непроста історія. Пісня розповідає про сильний потяг до людини, коли розумієш, що ці стосунки можуть бути небезпечними, але все одно не можеш від них відмовитися. Цікавий факт. Автор пісні Алекс Калья розповідав, що на її звучання сильно вплинула музика до фільмів про Джеймса Бонда. А у 2012-му Hooverphonic записали «Mad About You» заново разом із симфонічним оркестром. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медикал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
11: Суспільство.
10: Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. На процесію прийшли президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу президента Кирило Буданов та інші посадовці. Президент у своїй промові подякував патріотам, які десятиліттями берегли пам'ять про Коновальця, і усім, для кого повернення полковника Коновальця в Україну було справою честі.
11: Львівщина.
10: У Львові сьогодні прощаються із відомою скульпторкою та майстриною Вутинанки Дар'єю Альошкіною, яка раптово пішла з життя у віці 44 років. Наша кореспондентка Юлія Гапонюк розповість більше.
12: Зараз я перебуваю біля храму Святого Клементія Папа, і тут у ці хвилини вже розпочинається прощання із Дар'єю Альошкіною. Попрощатися з мисткиною прийшли рідні, колеги, діячі культури та шанувальники її творчості. Люди згадують Дар'ю як людину, яка фактично відродила українську ветенанку та відкрила її усьому світу. Вже о 14:00 чин похорону продовжиться на Личаківському цвинтарі, де мисткиня знайде свій останній спочинок.
10: Напередодні рятувальники отримали повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів у селі Суховоля на Львівщині. В обмілілому місцевому ставку виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Піротехніки знищили та вилучили снаряди.
11: Рівненщина.
10: Сьогодні у Рівному можливе ускладнення руху через дорожні роботи. Працюватимуть на вулицях Млинівської, Княгині Ольги, Коцюбинського, Залізничній, Боженова та Молодіжній. На вулиці Генерала Безручка та на Меморіалі Слави ремонтуватимуть і прочищатимуть зливи каналізації. Водії просять врахувати це під час планування маршрутів.
11: Волинь.
10: На Волині взяли під варту жителя Нововолинська, який із ножем напав на двох військових ТЦК. Інцидент стався під час перевірки документів. Чоловік почав конфліктувати з військовими та вдарив одного із них ножем у живіт. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані. Суд обрав йому тримання під вартою без права на заставу. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі до 12 років.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
10: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями грози. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
14: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили.
9: створене на натуральних інгредієнтах.
14: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
9: Сага Нова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
0: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту. Зак-галерея.
2: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
7: Соціальна реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
6: Львівщина.
5: У Львові у ці хвилини прощаються із майстриною ветенанки та скульпторкою Дар'єю Альошкіною. Серед тих, хто прийшов віддати шану мисткині, є і наша Юлія Гапонюк.
7: До храму Святого Клементія Папи продовжують надходити люди – львів'яни, митці та шанувальники творчості Дар'ї. До труни несуть квіти, а довкола лунають спогади про те, якою світлою, щирою та талановитою вона була. Своїми спогадами для FM Галичина поділилася і учасниця гурту «Дах Дотерс» Наталка Галаневич.
8: Ми співпрацювали з Даринкою і дуже щасливі, що вона давала нам свої роботи, і ми разом могли розташовувати їх в просторі, коли грали наші вистави. І ми дружили. Це було не тільки співпраця, це була дружба. З Даринкою це завжди було світло. А це велика втрата для всіх нас, але ми щасливі, що вона з нами, і вона стільки нас залишила. Це велика радість, що вона в нас є. Вона з нами назавжди в наших серцях. Оце вона так любила людей, красу. І створювала її, якою силою, віддачею вона була така ж сама сильна, як її культура, і така ж крихка і ніжна, як її ветенанки. Надзвичайна людина, і вона назавжди в наших серцях. Я щаслива, що мала честь знати таку людину.
5: Росія не готова припиняти бойові дії в Україні. До кінця цього року мирної угоди не очікують. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, розвідка не бачить на фронті ознак готовності Росії до припинення вогню та повноцінних переговорів. У Кремлі, які раніше прагнуть захопити Донецьку та Луганську області, УГУР також прогнозують, що взимку Росія продовжить удари по енергетиці, військових та цивільних об'єктах, а також логістиці. Росія погрожує Британії через постачання Україні дронів. У посольстві РФ заявили, що дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які доведеться відповідати. В той же час речник Міноборони Британії у коментарі для BBC заявив, що країна стоїть пліч-о-пліч з Україною. Нагадаю, раніше видання дізналося, що вперше безпілотники британського виробництва використовували для ударів по військових та промислових об'єктах на території Росії.
1: Кримінал.
5: В агентстві з розшуку та менеджменту активів заявили, що їхні сервери зазнали несанкціонованого втручання. Це має ознаки хакерської атаки. Наразі кіберфахівці відомства та правоохоронці розслідують усі обставини. У прес-службі відомствам пов'язали таку атаку із завершенням терміну подання заявок на участь у конкурсі з відбору управителя активами IDS Ukraine. Вони підконтрольні підсанкційному олігарху з РФ Міхайлу Фрідману, який має відбутися 22 серпня. Служба безпеки України затримала на Харківщині агента Росії, який на замовлення ворога перевіряв системи Starlink. За даними слідства, росіяни планували використати ці пристрої для координації штурмів та ударів дронів по Харківщині. Також агент мав відстежувати координати українських військових, щоб росіяни могли готувати обстріли. Після виконання завдань чоловік розраховував на евакуацію до тимчасово окупованої Луганщини. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.
1: Львівщина.
5: Від початку літа до лікарень Львова звернулися 157 людей, які травмувалися під час їзди на електросамокаті. Медики закликають дотримуватися правил безпеки і користуватися шоломами. Нагадаю, у Львові мінімальний вік для користування електросамокатами встановили на рівні 16 років. Також на небезпечних ділянках швидкість обмежили до 15 км на годину.
1: Світ.
5: Від сьогодні українці в Німеччині можуть обмінювати водійські права на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Це стосується посвідчень категорії А, Б, С та Д. Втім, для категорії С та Д додатково потрібен медичний огляд. Також відтепер теоретичний іспит на отримання німецьких прав можна складати українською мовою. До 35-ї річниці незалежності України радіостанція ФМ Галичина проведе 35-годинний безперервний марафон. Одна із рубрик присвячена історії та досягненням України за 35 років незалежності. Як за цей час змінилося ставлення українців до власного здоров'я та турботи про себе, розповіла регіональна директорка мережі аптек у Західному регіоні Ліана Грицюк.
6: За 35 років змінилося не лише ставлення до здоров'я, змінилася сама культура турботи про себе. Українці стали більше цікавитися профілактикою, діагностикою, здоровим способом життя, ментальним здоров'ям. З'явилося значно більше можливостей отримувати якісну медичну та фармацевтичну онлайн-опіку. Але війна дала нам ще одне важливе розуміння. Ми побачили, наскільки важливо мати доступ до ліків, медичної допомоги та необхідної інформації навіть в кризових ситуаціях. Тому сьогодні турбота про здоров'я – це питання стійкості людини. Ми навчилися більше цінувати те, що раніше сприймали як належне.
5: Вже 23 серпня о 9 ранку радіостанція розпочне 35-годинний прямий марафон, який завершиться 24 серпня о 20:00. За фіксацією рекорду стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями грози, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: FM Галичина. Новини економіки на FM Галичина.
1: Сьогодні у випуску розповім про підготовку до опалювального сезону, ціни на пальне та підвищення соціальних виплат українцям. Визначив цілі для енергетики у 2026 році. У пріоритеті проходження опалювального сезону. Тож, які завдання визначив уряд, розкаже наша Мар'яна Панчак.
2: Для підготовки енергосистеми до опалювального сезону уряд планує відремонтувати щонайменше 8 гігават потужностей електростанцій АЕС, ТЕЦ, ТЕС, ГЕС та ГАЕС. Цьогоріч планують запустити 800 мегават розподіленої газової генерації. Не менше 200 мегават мають забезпечити державні компанії. Серед інших завдань – завершити інженерно-технічний захист першого та другого рівнів на визначених об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, сформувати стратегічні запаси природного газу та нарощувати власний видобуток газу.
0: Соціальні виплати.
1: Виплати дітям з інвалідністю хочуть суттєво підвищити. У законопроєкті пропонують встановити основну виплату мінімум 8 тисяч гривень на місяць. Якщо неповнолітній потребує догляду, то запровадити надбавку 4 тисячі гривень та 8 тисяч гривень для дитини з інвалідністю підгрупи А. Щомісячна підтримка разом із надбавками може становити 12 або 16 тисяч гривень, залежно від потреб дитини. Для дорослих, які мають інвалідність з дитинства, теж готують підвищення виплат. Для першої групи мінімум 80 гривень, для другої – мінімум 4 тисячі гривень і для третьої – 3 тисячі гривень. Також пропонують надбавки на догляд для людей з інвалідністю першої групи – 4 та 8 тисяч, залежно від підгрупи. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував парламенту повторно розглянути у другому читанні цей законопроєкт.
0: Пальне.
1: Ціни на пальне в Україні відносно стабілізувались. Одна з автозаправних станцій навіть за минулу добу знизила ціни на бензин одразу на 2 гривні за літр. Решта гігантів залишили цінники без змін. Бензин А95 на українських АЗС в середньому коштує 80 гривень за літр, а дизелю – 92 гривні за літр. Найвигідніші ціни на А95 традиційно отримує державна «Укрнафта» – 78,90 за літр.
0: Податки.
1: Тернопільські митники перевірили підприємців. У результаті до державного бюджету донарахували майже 4,5 мільйонів гривень платежів. Загалом за 7 місяців провели 15 документальних перевірок. Найбільше порушень виявили у неправильному застосуванні митних пільг для товарів з Європейського Союзу, а також у визначенні митного коду товару. За результатами перевірок митниця донарахувала підприємцям додаткових платежів на понад 8 мільйонів гривень. Втім, частину з цих рішень бізнесмени ще оскаржують.
0: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина. Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями грози, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
3: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: FM Галичина. Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
3: Львів прощається із видатною майстриною ветенанка та скульпторкою Дарією Альошкіною. У храмі Святого Клементія Папи, де відбувалася заупокійна молитва, є і наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
4: Заупокійна служба у храмі щойно завершилась, і за декілька хвилин траурний кортеж вирушить до Личаківського цвинтаря, де о 14:00 розпочнеться чин похорону. Люди продовжують ділитися спогадами про Дарію та її внесок у культуру. Про те, якою мисткиня залишається у пам'яті, для FM Галичина розповідає керівниця Всеукраїнського форуму військових письменників Тетяна Пилипець.
5: Щороку гордій з ватагою, Дарія з театром тіни, в неї неймовірний театр див був. Вони приходили на всі ці полюбування, робили вертепи, і час до часу Дарія приходила вагітною і була вагітною в цьому вертепі, а на другий рік з маленькими Росавою, Вакулою чи Енеєм приходила вже в вертепі як Діва Марія. Це кожного разу було дуже так світло, так щемно, дуже творчо. Щороку це було якась як це те, що не мало ніколи змінитися. Навіть в війні з одного ми десь збиралися вже просто не публічно. І це так тримало. Мені здалося, що це точно не скінчене в моєму житті.
6: Вона не створювала таких кіл, там от послідовників. Вона не потребувала аж такого фізичної присутності коло себе. Вона настільки ментально могла досягати чим дальше до людей, що мені здається, що це просто безмір людей, які сьогодні за нею сумують.
3: Росіяни вранці вдарили по печенігах на Харківщині. Попередні окупанти застосували дві крилаті ракети «Бандероль». Наслідок атаки пошкоджені житлові будинки, магазин, кафе, поштове відділення та автомобілі. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. За словами президента Зеленського, наразі відомо про 10 загиблих. Багато людей отримали поранення через ціль на житлові будинки. Президент заявив, що Україна обов'язково відповість на цей удар. Також він закликав партнерів посилити тиск на Росію та підтримку нашої держави. І до теми. Росія дедалі активніше використовує для ударів по Україні реактивні безпілотники і дрони-ракети, зокрема, нові модифікації «Герані» та «Бандеролі». Більше про те, яку загрозу вони несуть, розповів експерт озброєнь «Дефенс Експрес» військовослужбовець Іван Киричевський.
7: Темпи їх виробництва, темп розгортання їх пускових установок, вона не стала дев'ятим валом для нашої протиповітряної оборони. І якщо так порахувати, да, от, самі по собі реактивні шахіди і плюс «Бандеролі», вони виглядають такою загрозою, яка лякає. І це нормально на перших таких етапах розгортання новітнього озброєння ворога. Ворог явно розраховував на більші результати при застосуванні реактивних шахідів, чим він добувається зараз. Відповідно, чому я навіть кажу, що робота зенітників, вона не настільки помітна або взагалі не помітна, порівняно, наприклад, з тими козаками, які палять Wildberries. Ну, бо коли горить Wildberries, всім помітно. А от коли щось не долетіло, це, знаєте, як воно не помітно, тим більше, що вицілювати ці реактивні шахіди, це буквально хірургічна робота, тому що є купа факторів, які ускладнюють їх виявлення, є фактори, які іноді сприяють. Відповідно, нам здається, що протистояння йде на рівні великих чисел. Ну да, головне управління розвідки каже, що виробляється близько 2000 реактивних шахідів на місяць. Але знаєте, по факту, от протистояння ведеться на рівні окремих екіпажів, зокрема нашого полку, які ефективно протидіють цим всім загрозам. І відповідно, якось так виходить, що росіяни штампують тисячами, ну а долітають, ну навіть в гіршому для нас випадках десятки, але навіть не сотні і не всі тисячі.
0: Суспільство.
3: Під Верховною Радою небайдужі зібралися на акцію на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Учасники прийшли з плакатами «Поверніть Федорова», «Годі втрачати наш час», «Прозорі рішенням» і з закликами до влади дослухатися до їхніх вимог. Я ж нагадаю, сьогодні Верховна Рада проводить перше пленарне засідання після канікул. Відстрочки для студентів працюватимуть по-новому вже з 1 вересня. Їх оформлюватимуть на семестр і не більше, ніж на 6 місяців. Основним підтвердженням права на відстрочку стануть дані в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Його мають студенти денної або дуальної форми навчання. У разі припинення навчання або переходу на заочну форму таке право втрачається.
0: Львівщина.
3: У Львові змінять рухи паркування на проблемних ділянках. На Скнилівському провулку від середини до вулиці Виговського запровадять односторонній рух та облаштують пішохідний перехід. Ділянка біля житлової забудови у напрямку вулиці Щерецької залишиться двосторонньою, однак паркувати автомобілі з обох боків заборонять. Ще одну односторонню ділянку облаштують у провулку вулиці Виговського від вулиці Головатого до вулиці Городоцької. Також на перехресті вулиці Ковжуна та Воронуха встановлять делініатори, щоб водії не залишали автомобілі безпосередньо біля перехрестя. Паркування впорядкують і на вулиці Паровозній, біля перехрестя із вулицею Головатого. Тут заборонять зупинку автомобілів з обох боків дороги. На Помоненка та Шевченка також облаштують підвищені переходи. Другобицького блогера Мар'яна Чаву ув'язнили. Він називав ТЦК злочинцями та так званою приватною конторою. Відповідний вирок оприлюднили в єдиному державному реєстрі. Окрім перешкоджання роботі військових, суд встановив, що блогер поширював на YouTube матеріали, у яких містилося виправдовування збройної агресії Росії проти України. Сам Мар'ян Чава провини не визнав, свої дії він пояснював активною громадянською позицією, нібито. Суд призначив блогеру 5 років і 6 місяців позбавлення волі.
8: Світ.
3: Міністерство закордонних справ Литви розгляне пропозиції скоротити час транзиту громадян Росії території країни до 6 годин. Йдеться про росіян, які їдуть із основної частини Росії до Калінінградської області. Таку пропозицію подав депутат Сейму та колишній міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він також пропонує встановити автоматичний контроль номерних знаків, щоб відстежувати час перебування і можливі відхилення від маршруту.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями і грози, зокрема у Буковелі та Верховині максимум плюс 16, у Міжгір'ї плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Завжди вчасне. Шоу «Добрий день, Everybody» на ФМ Галичина.
10: Чатували ми новинний відділ Радіо ФМ Галичина, щоб одразу вскочити до етеру, до вас, поспілкуватися, трошки музики послухати, взагалі трошки налаштуватися.
11: І вона вас не обманює, вона чуть тут клямку не вломила, так до студії рвалася. Юла Бєльська, це про неї.
10: А, боже, я думала, ми про інформаційний відділ ще говоримо. Добре, Андріан Хома також поруч, він теж готовий вриватися. А я веду до того, що ми хочемо трошки налаштуватися на той післяобідній робочий час. Бо часто відбувається якраз, знаєш, усі робочі моменти, якось вони так до обіду, потім якби поїли, і воно вже і на сон, і якби вже й не дуже далі хочеться працювати. Але ми тут намагаємося перевернути всю цю історію.
11: Тобто ти хочеш змусити людей ще попрацювати після обіду?
10: Давай так, спершу ми відправимо їх на обід, нехай вони там якось себе налаштують, ми це будемо супроводжувати, і все-таки повертайтеся, бо, слухайте, нашій країні потрібна чесна, добра праця для того, щоб рухатися вперед.
11: Друзі, тримаємо насправді такий життєвий баланс, відпочиваємо, працюємо, і це все має бути в тих мірах, які дозволяє нам наш організм, адже
10: і
11: треба берегти себе.
10: Угу.
11: Берегти себе, свою нервову систему, зокрема, теж. Тому нехай вам сьогодні все вдається, ми будемо якось намагатися підтримати

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
1: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
4: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал.

0: Добрий день, everybody!
1: Дуже глибоко в наше життя увійшов ChatGPT, Gemini і все-все-все, що пов'язано зі штучним інтелектом.
2: Насправді, дійсно, навіть не проходить жодного дня, щоб ми не зачіпали тему, пов'язану саме із цією історією, настільки він стрімко увірвався у кожного з нас.
1: Я скажу більше, ми би могли, в принципі, всі 2 години говорити про штучний інтелект, але ми так то робимо дозовано і вибірково, щоб ви в шоці не були з того всього, що витворяє той штучний інтелект зараз.
2: Насправді, люди дуже вринулися в нього, і якщо раніше вони могли там більше якісь такі поверхневі питання ставити, радитися, можливо, десь вивчати саму систему цього штучного інтелекту, то зараз все частіше є інформація про те, що варто бути більш обережнішим і у спілкуванні з ним, зокрема, коли ми там ділимося якимись приватними даними, дуже часто це стосується навіть поширення документів.
1: А давайте згадаємо, це було не так давно, плюс-мінус рік часу, так? Виконувач обов'язків директора агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури США завантажив тоді конфіденційні службові документи, які містили дані про державні якісь контракти, до чату GPT, до загальної версії. Ну і це якби вилилося далі в дуже неприємну історію. І ось тут енний раз спеціалісти нагадують, перевіряйте те, що ви туди йому даєте читати. Бажано, навіть якщо ви вже вирішили, ну, якийсь там документ, так, ви хочете проконсультуватися. Такі от речі, як назва компанії, приватна інформація, номери телефонів, імена, прізвища, змінювати. Типу, компанія X, людина 1 і так далі. Тобто, щоб не було якихось уособлень.
2: Бо, насправді, як це працює, дуже частенько ми, поширюючи цю інформацію, дозволяємо, наприклад, якимось хакерам зламати. Вони можуть цей ChatGPT суто наш аккаунт і проникнути і взяти всю корисну інформацію.
1: Не треба наш просто ламати. Ти завантажуєш загальнодоступну версію. Тобто, це стає загальнодоступною інформацією для людей інших. Наприклад, ти завантажив свою заробітну плату, а я запиталася, от в мене є колега, такий-то, такий-то, а яка в нього заробітна плата? Така-то, така-то. Ну, бо це загальнодоступна інформація стає. Розумієш, чому
2: навіть
1: проблемка
2: так
1: є? Настільки глибоко можна копнути в цю історію.
2: Знаєш, що в мене таке тепер виникло питання? Я хочу загуглити себе з іншого аккаунту в чаті GPT і запитатися, що він про мене знає.
1: Ще тільки коли з'являвся чат GPT, я пам'ятаю, ми тут в прямому етері пробували зачатитися і запитати про себе, зокрема. Я про себе питалася, кажу, що ти про мене знаєш? І там було щось, типу, там, відома мисткиня, художниця, просиділа в буцегарні.
2: Ти таке писала?
1: То йосне діло. Мені було цікаво. І
2: от,
1: ось, почекай.
2: Про тебе.
1: І що ти думаєш, коли це я вчора вже ввела, чисто для експерименту, там було стільки деталізованих даних про мене, що я собі трошки
2: зараз переживалася. У 2026 році вона також є однією з постійних ведучих музичного проєкту Line FM Галичина разом з Андріаном Хомою.
1: Будь ласка, будь ласка. Ну, тобто, це свіжі дані.
2: Про нас, буквально.
1: Про нас.
2: Це я зараз в лайв-режимі тільки що це написав.
1: Так, і ще раз вам, друзі, велике прохання. Думайте, що ви питаєтеся в того чата GPT і які дані ви йому даєте. Старайтеся все-таки з приватністю бути приватними.
2: Обачнішим.
0: FM Галичина. Броди 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Солодкі це вода для тебе.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Хроніки. Новини автомобільного світу.
1: На Одещині спростили нічний проїзд до 3 пунктів пропуску. Обласна військова адміністрація дозволила цілодобовий транзитний рух до пунктів пропуску Паланка, Старокозаче, Орлівка та Рені. Йдеться про дороги державного значення від Київської траси через об'їзну Одеси. Тепер люди, які прямують до кордону з Молдовою та Румунією, зможуть їхати цими маршрутами навіть під час комендантської години. В ОВА кажуть, що це має скоротити час у дорозі та полегшити проїзд до пунктів пропуску.
2: Тим паче, зараз маємо ще одну цікаву інформацію, яка стосується водіння. Зокрема, Німеччина спростила обмін українських водійських посвідчень. Тепер від 18 серпня українці в Німеччині зможуть обмінювати посвідчення водія низки категорій без теоретичного і практичного іспиту. А от для водіїв вантажівок і автобусів є додаткова вимога. Перед отриманням німецького посвідчення потрібно підтвердити придатність до керування і відповідність вимогам щодо зору.
1: В Лос-Анджелесі цікава інформація. Хочуть платити людям, щоб вони не їздили на автомобілях. Це цікава ініціатива. Для чого? Щоби розвивати міський транспорт. Так от, що там придумали? Платити до $600 тим, хто на 5 тижнів відмовиться від автомобіля. Така ініціатива не вперше в Америці проходить. Вони там обирають якийсь конкретний населений пункт і ініціюють. Ініціюють не просто от мені, яка там, наприклад, от сама я собі живу і маю автівку, і щоб я нею не користувалася. Ні. В сім'ї часто буває по там кілька автомобілів, і от вони кажуть, користуйтеся одним лише. Не двома, не трьома, не чотирма, а одним. І в такому варіанті кажуть, що буде краще розвиватися інфраструктура міста, ходіть пішки, користуйтесь велосипедами, транспортом громадським, він там, типу, нормальний, давайте будемо його якось пропагувати, менше викидів там буде, і так далі. Але є нюанс, люди не дуже охоче то роблять, хоча заробити можуть реальні гроші. Настільки люди звикли, знаєш, до цього комфорту.
2: Видно, там менталітет собі... і довкола цього якраз побудований на тому, що там виключно на своїх автівках і їздять, а громадський транспорт – це, ну, такий дуже виключний момент.
1: Так, коли ти маєш власний транспорт, ти ж розумієш, що ти стаєш мобільним, і ти в якийсь час, коли тобі треба, можеш рушити, а не десь чогось чекати. Ти орієнтуєшся тільки на власний досвід. Тому, не знаю, наскільки то актуальна історія, але трошечки дійсно зменшилася кількість автомобілів на американських дорогах завдяки таким ініціативам.
0: Автохроніки на FM Галичина.

0: Захисна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
4: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: Ілон Маск пропонує 100 тисяч доларів за аїшну версію «Одіссеї». Ось так це все вже почало відбуватися. Ілон Маск продовжує сипати якісь дуже дивні ідеї.
2: А чому дивні? Тут все дуже зрозуміло, тому що він зараз просуває Грок. Це є мережа, яка може генерувати дуже прикольні відео. Mm-hmm. Тобто, знову ми про штучний інтелект так говоримо. І він якби просуває цю технологію і хоче подивитися, наскільки з допомогою Гроку можна би було створити, можливо, навіть цілу кінострічку. Тому він зараз, типу, пропонує просто якісь уривки, щоб люди робили, а він вже, відповідно, якось оцінювати їх буде. А потім, можливо, це буде повноцінне кіно, яке зробить Ілон Маск з допомогою своєї команди.
1: Слухай, ну це реально страшно. От ми не раз говоримо про те, що це страшно, але це...
2: Ще страшніше стає.
1: Це реально страшно, тому що ти розумієш, що кількість людей втратить роботу.
2: Кажу, Нолан, ту камеру, яку він тягав...
1: В Аймаксі вони це все знімали без перестанку.
2: Так, скільки людей постійно були задіяні, та такі бюджети були зроблені.
1: Скільки там, щось 7 кілометрів плівки.
2: А тут кажуть, ну, попробуйте то просто згенерувати. Так, дивіться, якщо б раптом вам дуже хотілося долучитися, ну, ми, українці, би, напевно, не змогли, хоча, може, ми можемо якось обійти ті заборони, але, тим не менше, він просить, щоб це були люди із США все-таки взяли участь. А варіанти фінансової нагороди – це там 100 тисяч доларів, 50 тисяч доларів, 25 тисяч доларів. Добрячі статки можна заробити, якщо от в щі інженерії бути просунутим.
1: Цікаво.

0: поточного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
6: Війна.
5: Цієї ночі сили оборони уразили склад боєприпасів у Карлівці Донецької області. За даними Генштабу, також під ударами були 5 пунктів управління російськими дронами у Білгородській та Запорізькій областях, а також пункт управління окупантів у районі Тернів на Донеччині. Росія може готувати масовані удари саме по західних областях України. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, ворог вже збудував 59 нових пускових рейок для безпілотників на базах вздовж кордону. Частина з цих майданчиків призначена для нових реактивних дронів «Грань-4» та «Грань-5», які долають відстань до 1000 кілометрів. Росія намисно переміщує ці об'єкти вглиб своєї території, щоб захистити інфраструктуру від українських відповідей та ускладнити роботу нашої ППО. У майбутньому, окрім атак по Україні, противник може використати ці потужності і проти країн НАТО. В Україні фіксують критичний брак ракет до «Петріот». Про це напередодні повідомила CNN. Скільки нам потрібно таких одиниць перед зимою, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
7: Якщо ми говоримо про відбиття ворожих ударів, то в цілому бачимо спроможності ворога по випуску балістичних засобів складається порядка від 50 до 70 ракет на місяць, по-перше. По-друге, дійсно ворог має певну кількість цих ракет на складах зберігання. Тому загалом, з урахуванням раніше озвучено інформацію, Україні потрібно щонайменше від 300 до 600 ракет. Тобто, якщо ми говоримо про 300, тобто ми йде про мінімальний пакет, який необхідний для того, щоб відбивати ворожі атаки. Якщо ми говоримо про можливість фактично повного захисту, відбиття практично всіх ворожих засобів, то необхідно щонайменше 450, але, звісно, бажано до 600 ракет, враховуючи, що для збиття однієї балістичної цілі зазвичай необхідно використовувати від однієї до двох ракет-перехоплювачів.
4: Політика.
5: Новий міністр ветеранів Віталій Кім має навести лад на національному меморіальному кладовищі. Про це повідомила Ірина Ворошук в коментарі громадському після церемонії перепоховання першого голови ООН Євгена Конувальця. За її словами, Кім має провести аудит діяльності цього кладовища. Я ж нагадаю, раніше Верховний суд визнав незаконним переданням ділянки в Мархалівському лісі на Київщині під національне військове меморіальне кладовище. Водночас в установі заявили, що чинні поховання не будуть зносити.
4: Кримінал.
5: 10 військовослужбовцям ТЦК Одеси повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні. Як повідомив генпрокурор Кравченко, впродовж кількох місяців вони незаконно затримували людей. Застосовували сльозогінний газ, били і силоміць доставляли до ТЦК. В одному з епізодів чоловіка, щоб затримати, навіть збили службовим автомобілем. Іншого душили, били, надягли кайданки і під погрозами вимагали пароль від телефону. Встановлено щонайменше 8 потерпілих.
4: Львівщина.
5: У Львові шахраї виманили в чоловіка понад 18 тисяч доларів. Зловмисника зателефонували батькові і повідомили, нібито його донька потрапила в ДТП. Вони терміново просили гроші на лікування – 20 тисяч доларів. Чоловік передав шахраям більшість суми. Пізніше йому вдалося зв'язатися із донькою, з нею все було гаразд. Дівчина звернулася в поліцію. Як повідомили в прокуратурі Львівщини, правоохоронці затримали зловмисників. Це мешканці столиці віком 18 та 25 років. Під час огляду у них вилучили понад 15 тисяч доларів і ще понад 2 тисячі євро, а також предмети, схожі на зброю.
4: Світ.
5: Російське судно «Адмірал Касатонов» помітили поблизу німецького острова Фемарн. До узбережжя він рухався із вимкненим трекером. Фрегат прибув на тлі загострення навколо тіньового флоту ворога. Раніше Путін і Медведєв погрожували дзеркальною відповіддю на затримання російських суден. Вони заявляли, що можуть атакувати західні кораблі у нейтральних водах. Великі російські бізнесмени перерахували до федерального бюджету Росії сотні мільярдів рублів. Видання The Moscow Times повідомило, що це відбулось після того, як російський диктатор Путін закликав робити нібито добровільні внески до державної скарбниці на тлі рекордного дефіциту. Ворожі медіа повідомляли, що в уряді очікують надходження у розмірі майже 300 мільярдів рублів. рейтинг підтримки президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа серед американців упав до 33%. Це найнижчий рівень за часів його правління. Про таке свідчать дані опитування Reuters. Він також зрівнявся із найнижчим рівнем його попереднього терміну у грудні 2017 року. Видання Reuters зазначає, що популярність Трампа почала стрімко знижуватися після загострення конфлікту в Ірані. Нагадаю, на момент інаугурації нового президента підтримували 47% американців. Бельгію охопила найбільша лісова пожежа в історії країни. Тож, чи вдалося приборкати вогонь, знає наш Денис Хабурський.
1: Як повідомили Reuters, вогонь уже знищив приблизно 3 тисячі гектарів у природному заповіднику Хайфенс на сході країни та наблизився до кордону з Німеччиною. Вогонь намагаються приборкати 500 рятувальників з Бельгії, Німеччини та Люксембургу, військові, фермери та авіацію з резерву ЄС. Дощ і зниження температури дещо покращили ситуацію, однак пожежу досі не локалізували. Вогонь дістався глибоких торфовищ, тому повне гасіння може тривати місяцями. Загалом від початку року пожежі випалили приблизно 576 тисяч гектарів у Європі. Внаслідок стихії загинули понад 20 людей, сотні тисяч евакуювали.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями грози, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Добрим людям, добре шоу. Добрий день, everybody. На ФМ Галичина.
6: Попереду маємо ще цілу годину, яку будемо проводити разом у студії Радіо ФМ Галичина. Разом ви, наші слухачі, і ми, Юла Бєльська і Андріан Хома.
8: І королева.
6: Одна, єдина, неповторна.
8: Ну, фактично, гурт Квін, королева, але по факту там чоловік дав спеки усім своєю музикою. Тим паче, він такий kind of magic, трошечки, знаєш, магії ще й додасть нашому етеру. Нехай буде така рокова легенька магія з гарним настроєм. То позитивна, направду, композиція.
6: Слухаємо.
8: Слухаємо і рухаємося в напрямку 14-ї години. Хтось іде на обід, а ми йдемо до вас у ваші вуха проводити час разом.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: номер години «Парк розваг Уруру».
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Слухай своє. FM Галичина.

0: Прийдень, everybody!
1: Продовжимо вам розповідати різні цікаві речі, які відбуваються у нашому повсякденному житті, які з'являються нові речі. Зокрема, адже стартапери не сидять, постійно щось вигадують, і зараз вони вже дісталися навіть до тварин, до воронів вони дісталися, адже ці тварини насправді вважаються одними із найрозумніших на нашій планеті, і дійсно їхні розмові здібності дозволяють навчати одне одного, передавати свій власний досвід. Вони дуже кмітливо реагують, наприклад, на потребу знайти їжу, якщо вона десь в недоступному місці, вони мають різні насправді навички того, як можна створити власний інструмент, який допоможе, до прикладу, ту чи іншу їжу дістати із якогось недоступного місця. Ось така тавтологія, та тим не менше, до чого я все веду. Отже, сидів собі у Швеції стартапер і подумав, що це ж можна використовувати як, наприклад, допомогу у прибиранні міста. І, зокрема, у шведському Стокгольмі одна із найпоширеніших проблем із сміттям на дворі – це є недопалки. Більше 60% усіх недопалків складають загальну кількість сміття. І він пропонує зробити наступну річ – спроєктувати модель, за якою ворони, приносячи із вулиць ці недопалки в якусь конкретну точку, будуть отримувати якийсь певний смаколик. І таким чином він хоче навчити їх прибирати вулиці шведських міст. І знову ж таки повернемося до тої теми, що між собою ворони вміють ділитися досвідом і навчають одне одного. Вони взагалом прогнозують, що якщо їм вдасться це реалізувати, ворони між собою почнуть комунікувати, передавати ці навички, і в кисамому результаті вони будуть мати ось таких хаускіпінг-менеджерів буквально на кожному кроці, які будуть допомагати уникнути ще одної проблеми, яка є у шведському місті.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції. Системи накопичення енергії.
2: Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
6: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна».
7: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина

0: фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама.
2: FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 14 година.
0: ФМ «Галичина». Слухай своє.
6: Новини на ФМ «Галичина», студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
6: По всій Україні триває масштабна перевірка ТЦК. Мова про фіктивні мобілізації, тобто йдеться про фальшиві дані в реєстрі оберіг. За даними Офісу Генпрокурора, обшуки провели у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. Там посадовців ТЦК підозрюють у внесенні фейкових даних про мобілізації для завищення показників. Загалом задокументували 446 фіктивних мобілізацій, серед яких навіть була інформація про померлого військового та бійця у полоні. Підозру отримали 9 посадовців ТЦК. Найбільшу схему виявили на Закарпатті. 329 фейкових мобілізацій.
0: Політика.
6: Верховна Рада відновила роботу після перерви, але очікуваних подань президента Володимира Зеленського щодо нового міністра оборони та глави МЗС поки немає. Водночас така затримка не означає, що кадрові рішення скасовані або заблоковані. Політолог Ігор Рейтерович припустив, що Банкова може навмисно витримувати паузу, щоб згодом швидко внести кандидатури та провести голосування. Окремим питанням залишається кандидатура майбутнього міністра оборони. Раніше серед потенційних претендентів називали Євгенія Хмару, однак його військовий статус може створити додаткові юридичні та організаційні труднощі. Для переходу на цивільну посаду йому, ймовірно, доведеться завершити військову службу. Вікторія Резнікова та Богдан Морклянек склали присяги народних депутатів України, їх обрали від партії «Слуга народу». Морклянек є науковцем і викладачем, зокрема, працює професором Львівської політехніки. З 2016 до 2018 року був радником міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. У 2018 році Морклянек став заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У вересні 2022 року мобілізований до лав Збройних сил України. Вікторія Резнікова, за інформацією руху «Чесно», має право на адвокатську діяльність і також займається науковою та працює викладачкою, зокрема, завідувачкою кафедри економічного права та економічного судочинства у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
0: Війна.
6: Росіяни розробили безпілотник для ураження лінії електропередачі. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, основними цілями російських атак залишаються підприємства оборонно-промислового комплексу, військові об'єкти, енергетична та логістична інфраструктура, а також АЗС. Скібіцький зазначив, що взимку наше найбільше вразливе місце – електроенергія та опалення, тому вони теж можуть опинитися під атакою. Нагадаю, раніше заступник повідомляв, що росіяни цього місяця планують виготовити 11 тисяч ударних безпілотників різних типів. Кремль не відмовляється від своїх загарбницьких планів і розраховує продовжувати війну проти України щонайменше до 2027 року. Водночас погіршення ситуації на фронті змушує Москву шукати додаткові ресурси для протистояння. Та чи має Росія реальну можливість для тривалої війни та чи не переросте це відкриту гібридну атаку проти країн Європи? Про це розповів експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц.
7: Наразі немає, і ми, до речі, ці оцінки, ці, можна сказати, погрози з боку Путіна чуємо вже п'ятий рік, і кожний рік він говорить про те, що до кінця поточного року він визначає термін, що російська армія має захопити Донбас. Але Україна як контролювала п'яту частину, так і продовжує контролювати як мінімум Донецької області, і ми звільняємо наші території. Безумовно, темпи звільнення вони не такі, як нам хотілося б, тому що російська армія, вона достатньо велика, і ми тримаємо позиції. Тобто це означає, що російська армія не зможе просуватися такими темпами, як вони запланували, або як собі вбив голову Путін.
0: Економіка.
6: Державна податкова служба посилює боротьбу з тіньовим бізнесом. Тепер податківці шукатимуть незареєстрованих продавців у соціальних мережах. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, тепер податкова буде аналізувати оголошення та продажі на інтернет-платформах і виявляти торговців, які працюють без державної реєстрації або проводять розрахунки без використання касових апаратів. Спочатку з порушниками проведуть роз'яснювальну роботу, а за подальше ігнорування закону будуть виписувати штрафи та вимагати офіційно легалізувати легалізувати діяльність.
0: Львівщина.
6: У селі Добряче неподалік Шептицького вандали пошкодили приблизно 25 пам'ятників на старому кладовищі. Про це повідомили у поліції області. Невідомі повалили надгробки просто на землю. У ці дні на цьому ж цвинтарі сталися пожежі. Завдяки оперативній роботі рятувальників ДСНС вогонь вдалося швидко приборкати та уникнути масштабних пошкоджень. Поліція області вже зареєструвала ці факти та розпочала перевірку. У понеділок, 24 серпня, Україна відзначатиме 35-ту річницю Дня Незалежності України. На Львівщині відбудеться низка урочистих заходів вшанування пам'яті героїв України, захисників і захисниць, воїнів та усіх борців за свободу, які спочивають на полях почесних поховань Личаківського кладовища. Більше почуємо від Юлії Гапонюк.
2: Цьогоріч заходи розпочнуться о 9:00 із загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанування пам'яті воїнів, які спочивають на полі почесних поховань номер 76. Продовжує на 67-му полі, 86-му та 87-му. Жителів та гостей Львівщини запрошують долучитися до заходів та вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць України. А також нагадую про рекорд ФМ Галичина. Вже 23 серпня о 9:00 наша команда розпочне 35-годинний марафон про Україну, який триватиме до 20:00 наступного дня. Підготували для вас понад 200 тематичних рубрик про трансформацію українського війська від здобуття незалежності до сьогодення, історію кожного року незалежної України, досягнення технологій, спортивні перемоги, українські рекорди та музику незалежності. За фіксацією досягнення стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах місцями грози, зокрема Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї сьогодні 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія.

0: УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
2: Що сьогодні на поїздок?
0: На сніданок омлет з солодким чилі.
2: Нормально.
0: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
2: Нормально.
0: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
2: Нормально.
0: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: 23 серпня у День Державного Прапора України радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман» класу.
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
8: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
4: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Сполучені Штати Америки провели таємні переговори з Росією щодо завершення війни в Україні. А участь у них брав куратор з розширення Білого Дому Родні Мімс Кук молодший. Про це пише Financial Times. Видання не називає імена решти учасників зустрічі. А Білий Дім і сам Кук не підтверджували конкретної дипломатичної місії посадовця. Зазначив, що у червні Кук відвідав Петербурзький економічний форум, де зустрівся зі старшим помічником Путіна Антоном Кабяковим. Верховна Рада поки не отримала від президента подання щодо призначення керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. Про це під час засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Стефанчук. Відповідно, Рада наразі не може перейти до розгляду призначень на ці посади, оскільки кандидатури президент ще не вніс до парламенту. А тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла знову приєдналася до фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Про таке повідомив заступник спікера Олександр Корнієнко. Нагадаю, Безугла вийшла з фракції «Слуга» у липні 2024 року після відкритого конфлікту з оборонним комітетом. Це було на тлі критики військового керівництва та закону про мобілізацію. Безугла критикувала конкретно Сирського та хотіла його відставки.
0: Економіка.
1: Національний банк України намагається стабілізувати курс гривні. Для цього фінрегулятор щодня продає великі обсяги валюти. Це мало стримати курс від різких стрибків. Та чому на ринку виник такий високий попит на валюту? Про це розповів економіст, член Ради Національного банку Василь Фурман.
2: Багато факторів впливають на ситуацію на валютному ринку. Той показник те, що, наприклад, там Національний банк України продає частину коштів своїх золотовалютних резервів, то треба розуміти суть економіки і суть валютного ринку. По-перше, хотів би зазначити, що через війну в Україні валютний ринок є розбалансованим. І ми маємо значне перевищення імпорту над експортом. І тому Нацбанку так чи інакше потрібно балансувати, тобто продавати частину своїх резервів для того, щоб ринок балансувався і щоб у нас була ситуація на валютному ринку стабільною і контрольованою.
0: Світ.
1: Українці потрапили до десятки найактивніших іноземних покупців нерухомості в Іспанії. Наші громадяни навіть обійшли інвесторів з Китаю, Сполучених Штатів та Росії. Тільки за перші 6 місяців року українці придбали там понад 1500 об'єктів житла. Як повідомили у колегії реєстраторів Іспанії, купівельний бум серед іноземців вивів іспанський ринок на новий рекорд. Це при тому, що середня вартість квадратного метра сягнула історичного максимуму – майже 2500 євро.
0: Рівненщина.
1: У Рівненській області триває підготовка до зимового періоду. Загальний рівень готовності інфраструктури залежно від галузі становить від 73 до 79%. Про це повідомили у Рівненській ОВА. Соціальна сфера 79%. До роботи в зимових умовах підготовлено 436 шкіл, 221 дитячий садок і 65 закладів охорони здоров'я. Теплове господарство готове на 77%. Наразі замінено 11 з 14 запланованих котлів, а також оновлено 7 кілометрів теплових мереж. Житловий фонд готовий на 73%. До зимового періоду підготовлено понад 2300 житлових будинків, водопровідно-каналізаційне господарство 73%. Фахівці підготували понад 200 свердловин, відремонтували та замінили 21 кілометр водопровідних і 8 кілометрів каналізаційних мереж. І дорожньо-мостове господарство готове на 73%.
0: Закарпаття.
1: У Закарпатській області за 7 місяців цього року виявили 11 випадків захворювання на лептоспіроз, два з яких завершилися летально. Обидві пацієнтки із Раківського району звернулися по медичну допомогу після понад 5 днів самостійного лікування вдома. Про це повідомив генеральний директор з епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Михайло Поляк. До 35-ї річниці незалежності України радіостанція ФМ Галичина проведе 35-годинний безперервний марафон. Будемо встановлювати рекорд України. Компанія «Золота країна» є партнером спецрубрики марафону, присвяченої трансформації українського війська. Чому для бренду було важливо підтримати саме цей блок під час встановлення національного рекорду, розповіла регіональна директора бренду «Золота країна» Аліна Ринчаковська.
3: Для «Золота країна» підтримка цієї рубрики – це глибоко свідомий вибір. Сьогодення змінює країну, і трансформація нашого війська – це не просто військовий процес, це основа нашого майбутнього та національної безпеки. Як український бренд, ми прагнемо бути поруч із тими, хто щодня виборює нашу свободу та створює нову історію – Встановлення національного рекорду – це символ нашої спільної стійкості, єдності та прагнення до перемоги. Ми пишаємося можливістю стати частиною цієї важливої події та підтримати голос наших захисників у радіоефірі.
1: І, власне, 23 серпня о 9 ранку радіостанція розпочне 35-годинний прямий марафон, який завершиться 24 серпня о 20 годині. За фіксацією рекорду стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатимуться від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах місцями грози, зокрема Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї сьогодні 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого». «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
7: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
10: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: 13.
1: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
4: Яблуниця – 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: Реклама. На FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
6: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна».
4: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
7: ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Економіка.
5: Шкода від російської агресії становить понад 600 мільярдів доларів. Про таке заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Себіга. За його словами, тому Україні вкрай необхідні заморожені активи Росії.
7: Ми повинні мати для нашої стійкості, для нашої макрофінансової стабільності підтримку. І за що ми вдячні такій підтримці. І, власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення. Це має бути колективне рішення і колективна відповідальність.
5: Кожен долар, який сили оборони використовують ударами проти Росії, завдає країні-агресорці збитків на 5 доларів. Таке кажуть аналітики. Чи можемо ми прорахувати якось, які можливості ще є в росіян продовжувати війну? Про це розповів економіст Ukraine Economic Outlook Адріан Пантіхов.
8: Фонд національного добробуту, у якому зараз залишається близько 4 трильйонів ліквідних рублів, їх вистачить приблизно на півроку в такому ж темпі. Золотовалютні резерви Національного банку, Центрального банку Росії. Тут ситуація трохи більш оптимістична. Однак ми вже бачимо позитивні сигнали, що вони почали витрачати як юані, так і золотовалютні запаси. Ті аукціони, які проводилися, вони не те, що змушували Мінфін їх піднімати ставку на дохідність, вони просто не збирали тих обсягів, які потрібні були. Тобто Мінфін просить гроші у банків, просить гроші у ринку, а ринок і банк йому відповідають, що ні, таке ми фінансувати вже не можемо і не будемо.
4: Війна.
5: Наразі на території Росії перебуває 86 тисяч військових із КНДР. Це дані української військової розвідки. Активності активної участі в бойових діях вони не беруть. Завдання цих північнокорейських військових – прикриття державного кордону Росії. За даними розвідки, середній вік військових – до 30 років, а безповоротні втрати військового контингенту з КНДР склали до 3 тисяч осіб, з них санітарні – до 1500.
4: Світ.
5: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до чоловіка і жінки, які напали на українських дітей. Мова про випадок на ігровому майданчику у місті Бидгоща. Туск заявив, що вражений черговою інформацією про агресивну поведінку двох поляків щодо дітей з України. Він також назвав ці події антипольськими та пригрозив нападникам, якщо вони негайно не підуть добровільно до поліції, він організує їм гірше покарання. Нагадаю, двоє дітей з України, 14-річна дівчинка та її 12-річний брат, зазнали нападу з боку двох дорослих на дитячому майданчику. Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що агресорів спровокувало те, що діти спілкувалися українською мовою. Нападники побили дітей та зламали їхні іграшки. І до теми, понад 47% поляків розчаровані роботою уряду Дональда Туска. Такими виявилися результати опитування UCE Research. Інше серпневе опитування засвідчило, що майже 60% поляків критично оцінюють уряд Туска. Сукупна частка позитивних оцінок склала майже 40%. Не всі російські дрони опиняються в небі Молдови випадково. Частина спрямовує туди цілеспрямовано, так вважає президентка країни. Майя Санду поклала повну відповідальність за інциденти з ВПЛА саме на Росію і зауважила, що ноти протесту чи можливе вислання посла Росії самі собою не зупинять подібні порушення. Водночас в МСС Молдови назвали падіння дрона ракети серйозним посяганням на суверенітет, а Міноборони нарахували вже орієнтовно 60 випадків порушення повітряного простору країни.
4: Тернопільщина.
5: Вже маємо деталі затримання керівників ТЦК на Тернопільщині. Мова про справу з фейковими відомостями у системі «Оберіг». За даними Офісу генпрокурора, колишнього начальника районного ТЦК області підозрюють в недостовірному оформленні 18 людей. Серед них померлий військовослужбовець і ще один, який перебуває у російському полоні. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Нагадаю, загалом сьогодні підозри отримали 9 посадовців ТЦК, а обшуки провели у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. Загалом задокументували 446 фіктивних мобілізацій.
4: Львівщина.
5: На Самбірщині викрили схему втечі охолянтів за 8 тисяч доларів. Організаторами виявилися двоє місцевих мешканців, які організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За даними слідства, схему налагодили чоловіки, які добре знали особливості охорони кордону. Обов'язки розподілили. Один підшуковував клієнтів, а інший відповідав за логістику транспортування та інструктаж. Наразі прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. Двоє підозрюваних перебувають під вартою. Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І наостанок нагадую, що Радіо ФМ Галичина знову встановлюватиме національний рекорд. Вже 23 серпня о 9 ранку наша команда розпочне 35-годинний марафон про Україну, який триватиме до 20 години наступного дня. Підготували для вас понад 200 тематичних рубрик про трансформацію українського війська, від здобуття незалежності до сьогодення, історію кожного року незалежної України, досягнення технологій, спортивні перемоги, українські рекорди та музику незалежності. За фіксацією досягнення стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: Дощитиме сьогодні у західних областях. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах місцями грози, зокрема Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї сьогодні 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
5: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
4: Разом творимо історію незалежної України.
5: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Протягом кількох століть європейські художники від академістів до романтиків масово використовували у своїх роботах розкішну та насичену коричневу фарбу під назвою мумія, яка надавала унікальні переливи і глибину тіней. Проте за привабливою назвою та екзотичним відтінком ховалася шокуюча й моторошна правда. Пігмент насправді виробляли з реальних людських і тваринних мумій, привезених із давньоєгипетських гробниць. Тла та залишки тіл старовинних єгиптян перетирали на порошок прямо разом із залишками бальзамуючих смол та бинтів, змішуючи з оліями, і продавали це художникам по всій Європі як елітний матеріал. Звучить шокуюче. Самі живописці довгий час щиро вірили, що це просто екзотична мінеральна смола чи природний бітум. І навіть не підозрювали, що саме лежить у їхніх палітрах. Жахлива правда відкрилася лише у 20 столітті, коли виробники художніх фарб публічно зізналися, що запаси автентичних єгипетських мумій точно вичерпалися, через що довелося назавжди зупинити випуск легендарного кольору. Коли митці та критики дізналися, з чого насправді створювалися шедеври минулого століття, багатьох охопив справжній шок і відраза. Художники Жен де Лакруа та інші майстри зупиняли роботу, усвідомлюючи, що їхні полотна буквально написані із решток людських тіл. Це стало одним із наймоторошніших курйозів в історії класичного мистецтва, коли смерть і мистецтво фізично злилися на одному підрамнику. Якщо ви хочете також досліджувати мистецтво і споглядати його наживо, рекомендуємо завітати до Zenik Art Gallery.
3: Реклама. Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ZAG Галерея.
6: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Зеленський вніс до Верховної Ради подання на Хмару та Собігу. Євгенія Хмару пропонують призначити міністром оборони, Андрія Собігу міністром закордонних справ. Бельгія допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України, проте в уряді країни наполягають на тому, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи. Про це під час візиту до Києва заявив віце-прем'єр-міністр Бельгії Прево. За його словами, Брюссель не може самостійно взяти на себе ризик, за якого через 10-15 років Бельгії потенційно доведеться повернути заморожені кошти Росії. Йдеться про 210 мільярдів євро російських суверенних активів, значна частина яких заморожена у ЄС на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear.
0: Світ.
1: Французька прокуратура перевіряє втручання Росії у вибори. Серія операцій з дестабілізації, які приписують проросійським мережам, була спрямована проти трьох офіційно оголошених або потенційних кандидатів у президенти: Едуарда Філіпа, обріхували щодо його здоров'я, Рафаеля Глюксмана через його партнерку, а Габріеля Таля, зокрема, зображували як людину, яка, ймовірно, страждає на хворобу Паркінсона. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноль Барро попередив раніше, що Париж не терпітиме жодних спроб іноземного втручання.
0: Львівщина.
1: Найчастіше за кордону в Україну повертаються пенсіонери, і найважчий момент у пошуку – це житло, адже більшість тих, хто приїжджає, не мають дому, бо він або в окупації, або зруйнований. Про таке розповіла голова координаційного центру підтримки цивільного населення при Львівській обласній військовій адміністрації Галина Бордун. Детальніше зараз почуємо.
2: Перш за все житло. Друге, щодо категорії людей. В більшості ми бачимо людей, які повертаються, це люди старшого віку. І ми вже сьогодні бачимо жінок, які в дуже, насправді, я би сказала, кризових умовах повертаються з різних країн, де прожили 2-3 останні роки. Тобто вони евакуювалися, ми їх бачили. Команда, яка займається евакуацією зустрічю на залізничному вокзалі, вона до сьогодні є збережена. Це багатодітні сім'ї. Це, до прикладу, остання сім'я, де 9 дітей. Одна жінка повертається, 9 дітей, троє з них народжені за кордоном. Вони повертаються в Україну без належних документів. Дуже важко, насправді, в супроводі, тому що вони пройшли також найпростіший шлях інтеграції.
1: Міський голова Глинян звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. Через дописи у Фейсбука Володимир Чорнопис вимагає спростувати поширену про нього інформацію та стягнути з автора публікації 200 тисяч гривень моральної шкоди. Про що мова? В соцмережі автор одного з дописів припустив, що міський голова міг вкрасти гроші. Сам Чорнопис каже, що це неправда.
0: Економіка.
1: До 35-річчя незалежності України Національний банк готується випустити одразу три пам'ятні монети. Вони відрізнятимуться номіналом і матеріалом. Представити новинки планують до 24 серпня. Серед трьох новинок – золота монета номіналом 100 гривень. Для її виготовлення використають золото 900-ї проби. Тираж буде невеликим, становитиме лише 1000 штук. Окрім неї, ще одна монета буде срібною, а інша виготовлять її зі сплаву міді, нікелю та цинку. Срібна монета матиме номінал 20 гривень, її виготовлять зі срібла 925-ї проби. Тираж становитиме до 5000 екземплярів. Ще одну випустять номіналом 5 гривень, а тираж сягатиме до 75 тисяч.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями грози. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волиці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
3: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
3: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Війна.
6: Росіяни переходять на нову тактику. Якщо раніше в українському небі з дронів бачили звичні вже шахеди, то зараз активніше окупанти використовують реактивні безпілотники. Про це сказав головний редактор «Мілітарного» Михайло Люксіков.
7: На жаль, це вже масове виробництво, навіть перевищило виробництво Гран-4, Гран-5, перевищило виробництво Гран-2. Станом на зараз росіяни вже мають саме виробничі потужності по реактивним дронам вже перевищують за класичні, які вони отримали, технології виробництва яких вони отримали з Ірану.
1: Політика.
6: Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив подання президента. Мова про призначення Євгенія Хмари та Андрія Сабіги на посади міністрів. За його словами, нардепи розглянуть його найближчим часом відповідно до встановленої процедури. А вже сьогодні ввечері та завтра вранці заплановані зустрічі парламентських фракцій з президентами на посади, з претендентами на посади. Завтра засідання профільних комітетів і розгляд призначення міністрів у залі. Народний депутат від «Слуги народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин написав заяву про складення депутатських повноважень. За його словами, час спрямувати набуті навики та знання в енергетичному секторі в практичну площину, щоб допомогти країні підготуватися до найскладнішої зими в історії.
1: Світ.
6: В Німеччині до тюремного в'язання засудили українця. Він нібито планував підпали на користь Росії. Вищий регіональний суд Штутгарта призначив йому покарання у вигляді 1 року та 3 місяців позбавлення волі. Двох інших відсотках українців виправдали. Чоловіків затримали у Констанції, Кельні та швейцарському Тургау у травні минулого року. Згідно з розслідуванням Федеральної прокуратури, вони нібито брали участь у плані диверсії, спрямованому проти транспортних маршрутів служби доставки посилок. Вони мали спалахнути у Німеччині або в іншому місці на шляху до України, завдавши якомога більшої шкоди. Голова Китаю Сі Цзіньпін вперше за 11 років приїде з візитом до Сполучених Штатів Америки. Про таке пише «Політико». За даними видання, зустріч із Трампом запланована на 24 вересня у Вашингтоні. Білий дім підтвердив дату візиту, однак більше деталей не надали. Водночас Генасамблею ООН Сі Цзіньпін пропустить. Зазначив, що останній лідер Китаю приїжджав у Сполучені Штати у 2015 році до 70-річчя ООН. Азербайджан викликав російського посла все через вислови на адресу Азербайджану, народу та керівництва країни, що пролунали в етері проєкту «Чистота панімання» щодо нібито включення керівництва Азербайджану до списку терористів та екстремістів Росії, а також повторне поширення образливих матеріалів було та провокаційних висловлювань на адресу керівництва Азербайджану. Зазначив, що відносини між Росією та країною цією значно погіршилися після авіакатастрофи літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії», що прямував із Баку до Грозного. Внаслідок аварії, яка сталася взимку 24-го року, загинули 38 людей.
1: Львівщина.
6: Програми для підтримки ВПО в країні виконані лише на 10%, тобто дуже мала кількість людей фактично отримала або свої виплати, або іншу допомогу. Про таке заявила голова Координаційного центру підтримки цивільного населення «Перелова» Галина Бордун. Чому такі малі цифри? У чому помилки цих проєктів? Зараз почуємо.
8: Напрацьовується пілот, рік часу, 6 місяців, багато робочих підгруп. Він стартує, попереджаєш про те, що він буде мати виклики. До прикладу, навіть та сама компенсація за оренду для внутрішньопереміщених осіб була презентована минулого року вперше на Львівщині в Католицькому університеті. Ми організовували цю зустріч тоді ще з Міністерством соціальної політики. Попереджали про всі виклики. Можливо, 20 людей на цілу Україну скористалися програмою компенсації оренду для внутрішньопереміщених осіб. Що це означає? Людина мала знайти, де була найбільша помилка, людина мала самостійно знайти орендаря, який здає житло в оренду, домовитися з ним про договір. Можете співати там бабцю в 70 років, переконати його, щоб він з ним укласти договір, потім взяти цього орендодавця, піти з ним в пенсійний фонд і це все оформити.
1: Волинь.
6: Далі про безплатне зубопротезування для ветеранів на Волині. Таких послуг надали на майже 26 мільйонів гривень. Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодуха. З його слів, нині на Волині 15 закладів охорони здоров'я надають стоматологічну допомогу за пакетом. Одним з та захисники можуть отримати безоплатне зуболікування. За іншим пакетом послуги із зубопротезування доступні у 5 закладах області. Скористатися програмою можуть ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь у бойових діях, а також військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій. Отримати послугу може і військовослужбовець, який ще не оформив відповідний статус. Для цього потрібно надати довідку про участь у заходах із забезпечення оборони України.
1: Рівненщина.
6: Два нові центри управління відходами з'явилися у Рівному. Люди можуть безоплатно приносити туди вторсировину та небезпечні відходи. Центри також приймають речі і предмети для повторного використання. Про це повідомили у Рівненській міськраді. Саме в мікрорайонах Північний та Ювілейний відкрили два нові центри управління відходами. Туди можна приносити папір, скло, метал, пластик, а також небезпечні відходи, батарейки, лампи, термометри, дрібну електроніку. Також нагадую вам, що цього тижня гостем проєкту «Лайв» на ФМ Галичина буде співак «Бриколець». Акустичне виконання хітів артиста о 12:15 у п'ятницю. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах місцями грози, зокрема Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійні. Сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
7: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
8: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Іноді здається, що серце на мить завмирає, а потім б'ється сильніше. Багато людей хоча б раз відчували таке відчуття. Часто воно триває лише кілька секунд і може більше ніколи не повторюватися. Однією з причин можуть бути так звані екстрасистоли – позачергові скорочення серця. Вони зустрічаються і в цілком здорових людей. Їх можуть провокувати стрес, недосипання, надлишок кофеїну або сильні емоції. Але якщо такі епізоди повторюються часто, залишати їх без уваги не варто. Особливо, коли вони супроводжуються запаморочення, слабкістю або задишкою. У таких випадках необхідно виключити порушення серцевого ритму. Для цього лікар може рекомендувати додаткові обстеження. Саме вони допомагають зрозуміти, чи становить симптом небезпеку. Не кожне відчуття завмирання серця означає серйозне захворювання. Але й визначити це без обстеження неможливо. Тому краще отримати відповідь у спеціаліста. А такі працюють у клініці «Горизонти».
2: Реклама.
0: Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
3: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
3: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
8: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
14: У Росії знову бракуватиме пального, запише російське видання «Комерсант». У Білорусі на ремонт піде Новополоцький НПЗ, один із двох нафтопереробних заводів країни. Білорусь активно заміщає своїми обсягами нафтопереробку заводів в Росії, що впали після ударів України. Російський експерт з енергетики Кирил Радіонов вважає, що ремонти на Новополоцькому НПЗ насамперед позначаться на споживачах у Поволжі, які залежали від постачання пального з цього заводу. А крім Новополоцького НПЗ, у вересні плановий ремонт виходять і великі російські заводи, наприклад, Таїф, це Нижньокамський НПЗ.
0: Кримінал.
14: Понад 1,5 мільйона звернень щодо розшуку військовозобов'язаних отримала Національна поліція від ТЦК лише від початку цього року. Крім того, правоохоронці розслідують тисячі справ щодо порушень під час бронювання, фіктивних рішень ВЛК та випадків СЗЧ. Що чекає на порушників закону? Як діяти, якщо ваші дані передали поліції? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин ФМ Галичина.
0: Світ.
14: Заступник голови правління російського генбанку Дмитрій Ларін загинув у ДТП у центрі Москви. Ларін відповідав генбанку за інформаційну безпеку, IT, операційний блок. Генбанк є другим за величиною банком в окупованому Криму. Його вважають однією з опорних установ російської окупаційної влади на півострові. У Фінляндії тим часом прогримів вибух на заводі лісопромислової компанії неподалік від кордону з Росією. Про таке пише Єля. Унаслідок вибуху загорілися резервуари із мазутом, а через зливу каналізацію в озеро Сайма потрапила металова олія, побічний продукт переробки целюлози. Зараз підприємство призупинило роботу і, нагадаю, це вже третій вибух на заводі у Європі за останні 10 днів.
0: Рівненщина.
14: Міністерство охорони здоров'я змінило критерії госпіталізації пацієнтів. Мова саме про надання стаціонарної допомоги. Новий стандарт розмежовує випадки, коли пацієнту необхідне цілодобове спостереження у лікарні, а коли допомогу можна надати вдома або у денному стаціонарі. Нововведення розповсюджується на всі медичні заклади Рівненської області, незалежно від форми власності. Про це розповів очільник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Вівсяник. За його словами, кількість лікарняних ліжок після нововведень не скоротять.
11: Навпаки, ми будемо чітко якісно оцінювати, використовувати використання ліжкового фонду, і навпаки, по деяких нозологіях у нас може бути збільшення ліжкового фонду, адже оцінюючи критерії якості надання медичної допомоги, департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення, також Міністерство охорони здоров'я, і будуть контролювати якість надання медичної допомоги шляхом проведення детального аналізу відповідності критеріям госпіталізації пацієнтів у лікувально-профілактичні заклади. В першу чергу ми будемо говорити, що стаціонар необхідний тим пацієнтам, де не можна замінити надання медичної допомоги в амбулаторних умовах, або ж навпаки, стаціонарна медична допомога найбільш необхідна. Друге, це важливо, що потрібно контроль функцій організму, які може здійснювати тільки під час перебування у стаціонарі, контроль життєво важливих функцій, проведення інтервенційних обстежень.
0: Львівщина.
14: У Стрию штрафували чоловіка, який показав поліцейським середній палець. Чоловік перебував із явними ознаками алкогольного сп'яніння. У цей час поруч із службовим у службовому автомобілі їхали поліцейські. Чоловік показав їм середній палець. Правоохоронці розцінили його дії як дрібне хуліганство і склали адміністративний протокол. Свою вину чоловік визнав, за це заплатить 51 гривню.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
14: Дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, місцями грози, в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках. Сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
7: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
7: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який,
5: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
10: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
12: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 5 днів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
3: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
3: Росія може готувати масовні удари по західних областях України. За даними Американського інституту вивчення війни, ворог вже збудував 59 нових пускових рейок для безпілотників на базах вздовж кордону. Частина з них майданчиків призначена для нових реактивних дронів «Герань-4» та «Герань-5», які долають відстань до 1000 кілометрів. Наразі на території Росії перебуває 86 тисяч військових із КНДР. Це дані української військової розвідки. Активної участі в бойових діях вони не беруть. Завдання цих північнокорейських військових – прикриття державного кордону Росії.
0: Політика.
3: Сполучені Штати Америки провели таємні переговори з Росією щодо завершення війни в Україні. А участь у них брав куратор з розширення Білого Дому Родні Мімс Кук-молодший. Про це пише Financial Times. Видання не називає імен решти учасників зустрічі. А Білий Дім і сам Кук не підтверджували конкретної дипломатичної місії посаду.
0: Кримінал.
3: Понад 1,5 мільйона звернень щодо розшуку військовозобов'язаних отримала Національна поліція від ТЦК лише від початку цього року. Крім того, правоохоронці розслідують тисячі справ щодо порушень під час бронювання, ефективних рішень ВЛК та випадків СЗЧ. Більше знає Юлія Гапенюк.
4: Від початку воєнного стану поліція розслідувала вже понад 20 тисяч кримінальних справ через ухилення від мобілізації. Зараз правоохоронці спільно з командуванням ЗСУ масово перевіряють посадовців. Про підозру вже повідомили 76 керівникам ТЦК. Скасували понад 6,5 тисяч незаконних висновків ВЛК та перевіряють бронювання тисяч військовозобов'язаних. Паралельно для порушників готують нові обмеження від блокування рахунків до позбавлення права керувати авто. Ми звернулись за офіційним коментарем до Нацполіції, аби дізнатися, скільки таких звернень зареєстрували саме на Львівщині, однак відповіді нам так і не надали. Водночас адвокат Руслан Ружицький у коментарі для ФМ Галичина розповів, яка саме відповідальність загрожує тим, хто ігнорує вимоги військового обліку.
5: Поліція має право, законне право, доставити людину до ТЦК, коли вона виявляє її на вулиці. Хоча зараз існує така практика, що якщо людина не має відстрочки, то її все одно затримують, доставляють до ТЦК, незалежно від того, має вона розшук чи не має розшук. Якщо людину доставляють ТЦК із таким розшуком, то на неї виносять постанову про вчинення цього адмінправопорушення, і штраф в такому випадку буде щонайменше 17 тисяч гривень. Але ця людина також має можливість через Резерв Плюс подати заяву про визнання цього порушення. В такому випадку також ТЦК виносить постанову про вчинення неї адмінправопорушення, але вона отримує знижку 50%, відповідно для неї штраф буде 8,5 тисяч гривень.
4: Разом із тим, чимало українців хвилюються і через ризик втратити вже оформлене право на відтермінування від призову, пояснила адвокат Анжела Василевська.
6: Як чоловікам захиститися від такого? Захиститися від чого? Від мобілізації. Якщо людина має підстави для відстрочки, вона має піти до СНАПу подати заяву на відстрочку. Якщо людина має хвороби, людина має піти до сімейного лікаря, до лікарів-спеціалістів, підготуватися до ВЛК. І якщо в неї дійсно є хвороби, вона або буде визнана непридатною до військової служби. І дійсно такі випадки є. І це неправда, що ВЛК не дивиться. Якщо ви звертаєтеся самі на ВЛК, ваші хвороби враховуються, ваша медичка розглядається, у вас є можливість її оскаржити. Ну або ж ви отримаєте придатність придатними до тилової служби, до служби в ТЦК. Тобто по-старому значно придати.
4: Те, що про посилення мобілізаційних заходів, думаю, самі українці. Зараз почуємо.
7: Кожен мужчина повинен захищати свою батьківщину. Відповідати по закону. А чи закон діє, я цього не знаю.
8: Певного роду справедливість тут є. Тому що держава з людьми заключає певного роду контракт. Держава повинна опікуватись людьми. Але люди, коли держава того просить, теж повинні у свою сторону виконувати свій законний обов'язок.
9: За 4,5 роки можна було щось поробити зі своїми громадськими обов'язками. Ми з вами живемо в країні, ми маємо як обов'язок так і права.
10: Абсолютно справедливо і правильно, тому що безпосередньо Національна поліція вже буде уповноважена здійснювати дії, спрямовані на розшук, до прикладу, таких військовослужбовців.
11: Якщо це процесуальний момент, то передання даних може бути справедливим, якщо ні, то це вже поза справедливістю якоїсь.
1: Суспільство.
3: В Україні посилять контроль за порушеннями правил дорожнього руху. Так звані фантоми, які непомітно фіксують перевищення швидкості, повернуться на дороги. Про таке заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Іван Вигіївський. За його словами, також цього тижня встановлять десятки нових камер. Їхні місця патрульна поліція оприлюднить згодом.
1: Спорт.
3: Іспанська Жирона оголосила про відкриття дисциплінарного провадження щодо Віктора Циганкова через його нещодавню поведінку, що загрожує футболісту. Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
3: Місцями дощитиме завтра у західних областях, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема у Буковелі та Верховині буде плюс 18, у Міжгір'ї – 19. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкти на Радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та політу майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталій. Я Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
12: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
5: Тераса під ключ від Паркет.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Тома!
1: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
2: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
3: Сьогодні прямуємо до Колумбії, а конкретніше до міста Каллі, де одним із гастрономічних символів стала лулада. Головний інгредієнт – луло – яскравий південноамериканський фрукт із помаранчевою шкіркою та зеленуватою м'якоттю. На відміну від звичайного фруктового соку, луло для лулади не збивають повністю. М'якоть розминають, залишають невеликі шматочки, а потім додають воду, лайм, цукор і подрібнений лід. Тому напій має густу текстуру і нагадує щось середнє між лимонадом, смузі та фруктовим десертом. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
4: Реклама.
5: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
4: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе «Сузуки С-Крос». А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – «Сузуки Вітара». Фірмовий повний привід від Сузуки та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Сузуки.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: А сьогодні випуску розповім про санкції проти Циганкова, найдорожчого вільного українського агента, про теніс обов'язково згадаємо.
0: Про футбол.
14: Іспанська Жирона оголосила про відкриття дисциплінарного провадження щодо Віктора Циганкова через його нещодавню поведінку. А це, нагадаю, була бійка після гри у роздягальні. У каталонському клубі вважають, що дії українського легіонера можуть порушувати його договір. Якщо інцидент визнають серйозним порушенням, то Віктору можуть призупинити виплату зарплати на термін від 2 до 10 днів, а також призначити фінансовий штраф. Якщо поведінку гравця збірної України кваліфікують як дуже серйозне порушення, тоді Циганкова можуть відсторонити від роботи і виплатити зарплати на термін від 11 до 30 днів. Остаточне рішення ще не ухвалили. Лідером рейтингу найдорожчих українських футболістів, які наразі перебувають у статусі вільних агентів, став Олександр Зінченко. Його ринкова вартість – 8 мільйонів євро. Другу позицію посів вінгер збірної України Олексій Гуцуляк, якого оцінили в 3,5 мільйони євро. До трійки найдорожчих також увійшов Віктор Коваленко. Вартість 30-річного півзахисника становить 700 тисяч євро. Українські легіонери Георгій Садоков та Орес Лебеденко увійшли в символічну команду тижня за підсумками другого туру португальської прем'єр-ліги сезону 26-27. Виступ українців відзначив статистичний портал «Хускорт». Садоков отримав дещо вищу оцінку за свого земляка – 7,89 бала проти 7,42 у Лебеденка.
0: Про теніс.
14: Українська тенісистка Марта Костюк разом з американкою Пейтон Стернс у матчі першого кола парного розряду WTA 1000 в Цинциннаті здолала легендарних сестер Вільямс. Костюк і Стернс вперше зіграли в одній парі. В наступному колі вони протистоятимуть дуету Гохань Юй, це Китай, Крістіна Младінович, Франція. До речі, сьогодні 21-й годині Ірина Світоліна і Марта Костюк проведуть матчі третього кола турніру серії WTA 1000. Світоліна зіграє проти китаянки Ван Сі Юй. Костюк протистоятиме американці Слоан Стівенс. Катерина Завадська вдало стартувала на турнірі серії WTT у Сербії у першому колі. Четверта сіяна українка перемогла представниці Бразилії Габріелу Се. Поєдинок тривав 2 години 19 хвилин. У наступному колі змагань Завадська зіграє проти Джорджії Педоне.
0: Про спорт.
14: Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко висловився про смерть голівудської акторки Гайдене Панеттієрі. Вона була його нареченою, у них також і спільна донька. Відповідний пост екс-чемпіон зробив в Інстаграм. Боксер заявив, що американка залишилася важливою частиною його життя. Володимир вдячний їй за щасливі спогади і зазначив, Гайден було 36 років, вона померла 16 серпня і наразі офіційна причина смерті так і залишається невідомою. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
8: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
9: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
10: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 5 днів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: свого часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Після ударів українських дронів по російських портах Росія може залишитися без власного зернового експорту і внаслідок цього без сільського господарства. У порту Новоросійська після українських недавніх ударів зупинилися всі три зернові термінали, які працювали на російський експорт, насамперед для країн глобального півдня. Заблоковано роботу і терміналу у Тамані. І тепер є серйозна проблема для портів Азовського моря, у тому числі і тих портів, які були окуповані Російською Федерацією у першій фазі Великої війни проти України. На ці порти раніше припадало близько 40% російської сільськогосподарської продукції, але тепер, у зв'язку з тим, що неможливо здійснювати рух через Керченську протоку, вони фактично позбулися своєї ролі. Росія ризикує втратити величезні валютні надходження. Раніше зерновий експорт приносив в економіці країни 15 мільярдів доларів. І, звичайно, всі ці гроші йшли без будь-яких серйозних проблем на війну, тому що, на відміну від іншої російської продукції, зерно вважалося важливим стабілізуючим фактором для світового ринку продовольства. Але проблеми будуть не тільки на цьому ринку. Проблеми буде і у російських аграріїв, які фактично позбудуться можливості реалізовувати продукт нового врожаю. Звісно, ми не будемо приховувати, що аналогічні проблеми зараз у сільського господарства України, тому що удари України по російських портах фактично відбулися після того, як Російська Федерація вирішила заблокувати наш зерновий експорт. Поставити крапку навіть на неформальних домовленостей щодо вільного судноплавства у Чорному морі. І тепер у Росії є один простий вихід, якщо вона дійсно бажає зберегти власну сільськогосподарську роль. Враховувати, що у гру із знищенням сільськогосподарських можливостей можна грати вдвох і шукати шансів для того, щоб домовитися про відновлення судноплавства. Хоча поки що російські чиновники спростовують можливість будь-якого часткового перемир'я. І негативно відреагували на відповідну ініціативу міністра закордонних справ Туреччини Хахани Фідана. Нагадаю, що саме Анкара свого часу була головним посередником для підписання зернової угоди, яку представники Росії та України ухвалили окремо із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутєріш. До того ж, треба зрозуміти, що зацікавлених в тому, щоб зерновий експорт з чорноморських портів і України, і Росії відновився, досить багато. І багато їх у неформальних та й формальних російських союзників. Вже зараз повідомляється, що та ж Індія змушена рекордно збільшувати отримання соєвої олії у зв'язку з тим, що на світовому ринку відчувається значний дефіцит соняшникових. Якраз у зв'язку із тим, що Росія заблокувала українські порти. І, звісно, якщо ситуація буде такою, якою вона є сьогодні, на ринки країн глобального півдня очікується тотальна кризова ситуація. А це означає, що якщо не в цьому році, так у 2028-му на світ очікує серйозний дефіцит продовольства. І перші ластівки цієї зернової кризи будуть відчутні вже 2027-го року. Тобто до енергетичної кризи, яка стала наслідком нерозуміння президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом того, що відбудеться у зв'язку з його ударами по іранському режиму, додасться ще криза продовольча. Наступні два роки пройдуть під знаком цих двох криз. І якщо у 2026 році не вдасться розблокувати порти, а у 2027 стабілізувати ситуацію на енергетичному і продовольчому ринку, у світі розпочнуться не просто війни між зацікавленими учасниками перерозподілу цього ринку, а повстання і революції у країнах глобального півдня, які, звичайно, призведуть до масштабної міграційної кризи для колективного заходу. І повірте мені, жодний Дональд Трамп не зможе цю кризу якимсь чином зупинити. Бо коли мова йде про відсутність їжі для десятків, якщо не сотень мільйонів людей, ніякі міграційні служби не здатні впоратися із своїми обов'язками. Вони просто починають відступати перед стихією разом із переляканими мешканцями так званих країн глобального мільярду. І в цій ситуації ми прекрасно з вами розуміємо, де частина ключів для того, щоб така масштабна криза, яку можна назвати енергетично-продовольчим цунамі, хоча б частково була подолана наступними місяцями. Перше, що потрібно зробити, це примусити Росію відкрити українські порти. Після цього можна говорити про те, що і українські атаки на такі російські порти, як Новоросійськ, можуть бути зменшені, принаймні, коли мова йде про зернові термінали і термінали, які обслуговують інтереси Каспійського трубопроводного консорціуму. У чому, як ми знаємо, зацікавлені Сполучені Штати, якщо бути точним, особисто президент Трамп, у якого свої взаємини з американськими інвесторами казахстанської енергетики. І тоді можна сподіватися, що хоча б наступні місяці можуть покращити ситуацію на зерновому ринку і не створити умов для масштабної кризи, з якої, повірте мені, ніякого виходу вже не буде. Щоб там про це не думали очільники країн Північної Америки та Європи. Але для цього потрібно більш інтенсивно тиснути на російського президента Путіна та його оточення і пояснювати, що росіяни, по суті, вже почали пиляти гілку, на якій вони сидять з пам'ятного 2000 року. Тільки от з дерева гепнеться не тільки Путін, але й вся світова економіка і стабільність пов'язана із можливостями як України, так і Росії на світовому продовольчому ринку. І тоді це буде вже зовсім інший характер російсько-української війни, як глобального випробування, з якого виходу не буде для мільйонів людей, що залишаться голодними у багатьох країнах світу. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні.
8: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
10: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Турка. 105,9.

ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
1: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
1: Смажена в серці Галичини.
0: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
1: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
8: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна».
9: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
10: ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Міротель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина. We're living in

0: Реклама на FM Галичина.
1: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 5 днів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
1: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
0: Разом творимо історію незалежної України.
1: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
2: FM Галичина.
3: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.